Det var om høsten og jaktet, og alt mannfolk for i lag til fjells. Det ville jeg frotts I blod og børsel. Det skjøvde jeg rusen ut på fersk reinsdyrpøls, men jeg ble tatt hjemme. Jeg hadde vondt I en fot, og det syntes jeg var uheldig I fjor det driver. Fremleis å betale på en bot. Det stille tid, men jeg har ikke før fått på TV-en, så kommer døret på gli. Det kjæringen på nabogarn var kaffe I matmøkk. Hun lurer på om jeg ikke ville bli med å ta en køpp, for å vite det var greit. I hinka går det, og det angrer jeg ikke på, når jeg så alt det av kjøpet brennevin hun hadde på bålet. Skål! Fyra gött på peisen när det vart dovel varmt på sig tror vi man hade med lite vart som så klamt och du vet det gick som det måtte gå när skjorta med där utåt höjfila på så vart det rund väster om att han har tött det mycket på lagret ditt så jag var I Bangkok så har jag haft så härliga dagar men så är det med höjre skritt på gangen och in till en åla med börsa på armen. Han gliser når jeg blir, for han skal til regn og hjort. Men det værer ikke lenge når han ser hit bort. Fyss var den bleik, så var den rød. Så lyfter han børsa og skrik. Når inn faen, nå du snart død. Og dermed jeg ferdig.

Under krigen startade en kommitté för skolbespisning på Stolsberg skole. För ernäringen på skolbarna började att bli dålig. Och vintern 2 år före blev det nedsatt en kommitté för skolbespisning. Det första arrangemanget för att få in pengar var 7 mars 2 år före på Folkvang. David Löve, som hade arbetat med underhållningen på Furmo i regia idrottslaget, blev nu kommitténs underhållningschef. Det besökte om en underhållningsmatiné 17 maj. Detta blev avslått. Ingen festligheter på nationaldagen. Men första pinsedag, 24 maj, blev arrangemanget hållt. Och kommittén fick av Geitus idrottslag låne Furmo sommerteater till detta och senare arrangemang. Och med självaste Leif Juster och andra kända stjärnor kom det mycket pengar till skolbespisningen. Det var någon flyttinger på hvor skolematen skulle lagas, för Stolsberg skole blev beslaglagt av arbeidstjenesten sommaren 2 år før och 3 år før. Och skolebarna måtte få undervisning andra steder i Geithus. Och det blev ju en del frakt av maten på den måten. Sista arrangement kommittén hade var på Furmo 1944. På plakaten var namn som Lalla och Karsten Karlsen, Per Kvist, Herman och Keith Armani samt trekspilleren Hans Eriksen. Sommaren 45 la kommittén för skolbespisning ned sine verv, men skolbespisningen varte likväl till 1946. Etter frigjøringen fortsatte arrangementene på Furmo, og nå med Sverre Amundsen som leder, med god hjelp av Jan-Henrik Eriksen og Wenche Allard som god sekretær. David Løver offer seg nå mer for fotballen. Og stjerne som hadde vært der under krigen kom igjen. Namn som Leif Juster, Einar Diesen, Lalla og Karsten Karlsen, Jens Bukk Jensen, Reidar Andresen, Arvid Nilsen og mange, mange flere fra inn- og utland. Fra Nittedal kom 4 søstre som tok Norge med storm i begynnelsen av 50-årene. De solgte mange grammofonplater og var ofte å høre i ønskekonserten. Vi skal huske på at den gang var ønskekonserten den programpost de fleste lyttet til. Og disse turnerte over hele landet, tjente gode penger, kjøpte flotte klær til seg selv og sine veninder, kjøpte hus med 5 rom og kjøkken til foreldrene. Det hadde mange flotte viser som gikk rett inn i hjertet på folk. Dette var jo i rock'n'roll og kubikksarmørenes tid, så mange ønsket seg nok støyfri og fløyelsbrøt sang. Men omkring 1960 gifte noen av søstrene seg, så etter hvert dabbet sangen av. Men den gang de var på Furmo sommerteater, var de på topp og høstet stor applaus. Det er selvsagt søstrene Bjørklund jeg prater om. Her synger de Rosen og Sommerfuglen.

0: Det var Wanda Jackson gjorde där med Futriyama Mama. Elvis Presley ska få slippa till nu. Det är en live-låt så den heter I Got a Woman.
1: She's louder than I am, and I got the microphone going. Well, so they got a woman way across town.

Roy Orbison sang «My Little Mama». Connie Francis, som har en låt som heter kort og godt «Mama».

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar.

Det var Lasse Stefans. Vi hørte der med orden som mor min sa. Freddy Fender har en låt som heter Louisiana Woman.

så fort som den vill. Kommer och försvinner bort och varar allt för kort.

0: Give Your Heart a Chance i fra Stevie Wonder är en god gammel klassiker. Denne spilles jo också väldigt mycket, men vi syns det lite artigt att spille ting som inte blir spilt så allt för ofta heller vi då vet Martina.
1: Det syns vi Freddy.
0: Nu vi snart skal vi ge oss ut på det är att starta kvällens och nattas konkurrens. Så gör dig klar med pen

0: Och vi ska gjenta kvällen så en affärskonkurrensen aller sista gång.
1: Ja.
0: Ja, vi lurer rett og slett på vad är popcorn?
1: Alltså vad är popcorn?
0: Ja, och då snackar vi om vad det egentligen är upphavet alltså sånt vad det egentligen är som sker när man popper popcorn då vet du.
1: Ja.
0: Ja, man kan ju si mycket om det, men det ska inte vi göra. Men du kan i hvert fall sende ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan svare oss ved å gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og det kan du faktisk da gjøre fram til 00:50 i natt. Og her det en vinner som kan vinne og finne 2 stykke million flakslodd. I tillegg man med i hovedtrekninga sånn rett før klokka 1. Og da trekker vi noe veldig fint nå. Det et gavekort fra Pizzabakeren gitt til oss av Pizzabakeren Vikersund på en hel stor pizza. Gavekort kan brukes over hele landet der det en pizzabakerfilian. Og så har vi jo i tillegg da denne hovedtrekninga 5. september, og da snakker vi om et digitalt helsesystem til en verdi av 8000 kroner med ett års abonnement. Gå inn på Viva Home, da får du vite mer om Viva Homes produkter, og dette kan du da altså vinne og finne den 5. september. Og da det viktig, vet du, å huske å sette på navn og adresse når du svarer, altså. For det veldig fint dette digitale helsesystemet som vi trekker den 5. september, altså 8000 kroner med ett års abonnement. Enten kan du velge mellom smart armbånd og smart klokke. Smart klokke har litt flere funksjoner.
1: Ja.
0: Så får du med en smart telefon, og det betyr at du kan ta med deg helsesystemet hvis du har lyst til å dra på hytta, men du ikke knyttet til veggen.
1: Nei.
0: Tenk deg så smart da.
1: Det smart.
0: Ja, så den som lever får se om hvem som vinner og finner, og alle fra 10. juli og helt fram til 5. september med i trekninga om de har sendt hilsener og ønskeplater, om de har svart på konkurransene, om de har svart på vinne og finne og så videre. Ja, dere med.
1: Ja, dere med.
0: Husk det. Men da det viktig at man setter på navn og adresse.

0: Mors Vise och Maria Haukås Mytte. Ja, vi må ha lite rolig nattmusik också.
1: Det må vi.
0: Ja, vi har fått en ny hilsen med önskeplate vi till nummer 92 95 14 62. Och nu kan jag ju säga det, nu är det inte någon vits i att sända in fler hilsen med önskeplater, för nu är det fullt, men vi ska ta och tälla över och se.
1: Vi ska det, men den nästa halvtimme kommer från Hilde Veronica Hansen från Sandnessjön. Och hur sänder en stor hälsning till Freddy och Martine i studio. Och hur önskar jag hör Alex Westin och Emma Svensson och Somebody to Love. You got me wasting time.